sui lung len ti la kan ngai thak tak ron satu kha hl sai lawani a kan lung te lo leng vong vong em vi kung te hian aj du lai fel te playlist te chuan min vati phur at at ve i omoi tak ne na in choi box si a lo phur at at ro kha aya phur om le zwal karon ti le don lo ngai chang ro oh vi kung te ti chuan good boy poron langa aj fe fel te kalo om pui reng che oi play dal khop mai avai nang le duty pui ba ka tu na ngai thame ke le puzau te te nu pa zau nu amberam pumwal te tan aron ti a puzau te te nu pa khan lo ngai thang nge nge te se ming moi te hian ar se aj fe fel te vacancy om lo par pari puta om lo chu cha turon poi chin lu tuk mo kha khamo me moi te tu tha chuan moite ti hla kan nge thak chhun zomanga fl chan puina ron sadona fm zo is a point pasari alo leng lu zong zong te tan karon thansak vek cheu ni o ilo ngai thang u

0: hundana pensan ha arem khilo nakina antena ai chazo ta pathin min pen i jo thu shan ni ta ke tun din huna shi chuanin e kanti ka cha cha e han lo tin pui nya hi chu kan na tum ve fan chu ni
1: adi khop mai ni e le la ma chuan min tai ma to di san sum dong mi te po nge ho sa de u dau te po no ma ti mai la hei nge ong het dau a tho phai kha chuan to ro e le la ma chuan in sei tang kha la di khop mai ni e hei e nge kan hat thar je la mi zau te pon kan thil siam te po ngai thu je la e ngai kha tu te a po hing tiang lama kal du te poin om chuan in kan a nge kan in zo chang kha in chang kai pui te lo om chuan in nge e ma son nan lo mang ta ula tin du sap na a kan han han chewa ngai kha tu te po ti chuan boina jai so na inkom na hun chatak mai min pe a in kal zel na turain e zon na zel tura kan ram ta mi zau ram ta mi zau mi pui te tan mo e dusak na kan han chewa ma som na lodong ula tin a dusak na kan han chewa inkom na hun cha min pe kan lo me o
0: ole ti po kan lo me
2: tu da kan ngai tha ta kha gan rei do palain paper cup le garbage bag sia ma e zong jason lom zo la college wenga mi akom na ani